ibuma wa khmadi ko kham moma ko wa khmadi ko kham limuma wan madi ko jis moma ko wan madi ko jis te ku ko jis na ko ko jis na ko ko kham na ko ko am mayna malul dana ko wa mayna malul duma ko wa mayna malul man mu ko wa ak bagi ñoni kefiyam man samba jaara magra sama serin dana xoram way ma way ci wa karam ño am garam ño am xoram bu sekkege bañu weral li tax ma jog ci ko biral werante dañ ko nag yaral seeni jaloore ca kanam cheikh samba jaara may ne jasu xuloo bi dafa jib bi jasu jog xeeñ fu mu jub lu ko ko xeeñ na wuta jub wey na xamee ful fu mu jam jasu xuloo bi dafa fu jog xeñ fu mu aw te ku koy daf na dawa daw raw na xamee ful fu mu yam lu jiitu li dafa dawal ña daan rawante ko dawal naka faxal raw ba akkal akam wa ken gisul pandam ma daal di jog dofal ko bi yes bu di way ki way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way bay fa nu jam kem li nuy dox di ko way fayante la mom ki mu way da ko gërëm be lami ñi da di ko ma far jafal man di ko way di barkelo ka di ko roy ki way.